millä olit mun ainus lysi. Taas eemalle must leitsit, mu eest mitä peitsit, pistä itse kui eedeni lii. Kuidas uksele kloppin, ma roose sulle nopin,